haber. Vor vocince la sens, ciere vu. Baiți meni siromer, acero vancun.